Tänk vad svårt vi har att bry oss om varann och inte blir det bättre, nej min sann. Strävar efter lyckan men förstår nog inte att i varm gemenskap finns vår allra största skatt.

finns bättre då. Den som efter år av slit ses vandra böjd i rygg har all sin rätt på ålderns höjd.

När minst vi anar det, då drabbar oss kärleken. Ja, som en blixt ifrån en himmel klar och blå. Vi dansar fram på lätta steg och hela världen ler emot oss då. Allt är så underbart och ljuvligt, men så en dag förvandlas lyckan till en bitter verklighet. Vi tar farväl, sen skiljs vi åt, och då är allt, ja allt vi vet.

0: Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.
1: Det finns så många ord om lycka på vår jord, men ändå är den svår att finna. Du jagar som besatt och söker dag och natt, men kanske

Visst undrar du ibland de åren som försvann. Vad hände? Ja, vad tog de vägen? Att rusa blint om